0: 24 ore, ce bolu!
1: Ule sai ni te iomo e dolar! Fuga cu e catre și ca caranduite!
0: Inima surprinsă avea că voda come!
2: E voda come iri omu să n-a nobut să mă cutui bacalani!
1: Tu ta cu patia sende și ca septant deser! Iani tu așu! O co sa se îngand inite! Avea că tu că cu e catre și ca caranduite!
0: Inima surprinsă avea că voda come!
2: E voda come iri omu să n-a nobut să mă cutui bacalani!
1: Tu ta cu patia sende și ca septant deser! Iani tu așu! O co sa se îngand inite! Avea că
3: tempo Beni.